0: y la moral de los...
1: Venga lo bonito, como dice... Sujétate.
0: Sujétate.
1: La lengua.
0: Sujétate.
1: Ajá.
0: Oye, Bonco. Sujétate. La lengua. Sujétate. Oye.
1: Venga, corrimos con sabor para... Sujétate. Las almas vagantes.